Oștem, oște muzică. Come on! Oște настроение. Presnovie час. Enjoy. Enjoy. Să poșvăm sega.